ساری فلمی دنیا کا سب سے بڑا شو مین اپنے حصے کا کردار نبھا کر 2 جون 1988 کو اس دنیا کے رنگ منچ سے ودا ہو گیا. لیکن سب کو سکھا گیا, شو مسٹ گو آن.